0: Pacivale Ašundalen Lačirat, Ašunena Romanot Hem.
1: Poštovani slušalci, dobroveče, slušate Svet Roma.
0: Kampanja je ministri Baski, Vašmanu Šikaneta i minoriti Tengje Hakajata i Amali Basko dialogi, si ule vaš reso vas di peha čeri Basko kotere seriozno konsekvence e čavri kaneta i pozor prendi Basko uzo akari beka i sakova čavo si ule hakajano